Yesu di adom ene bai. Na ochicha mobi. Me din this office church akwa da obeti mi afre me awoje. Okay, in kind Mark chapter number 5 verse 1 ekon.